0: Hit FM D. Hit FM D. Fazle Danuch Snedinov. Hit
1: یه سوال دارم لردن السلام علیکم خیلی کج برچه برچه انگیز گیم اینه فضل دخصه زینه فیفیر میکرفون لر قرصی کرب جایلش والدم یقن اوچ ساعت ما بینه دیگرم اوچون اونور یه قدر سیزلر بلن وقت نقص قرلی اونم لی ترس دم گازش که حرکت قلمن سوغه لر آلدن سیز کتمختشون دیکن کتاب هم نسلا و زاخلش منگ برای این ساعت در ریزمه لایخ هسته خواهد ترز ده سیزگه معلومات لرنه تقدیم ایتمن سیزم 88 کد بلند برای زون تور 90-80 رقم لر یه خمراه خلگن خالد داشت با معلومات لردن فاید لرنب qaysi mashhur shaxs haqida ushbu ma'lumotlar ekanligini ismli sharflarini to'g'ri aytsangiz siz g'olibsiz va bir-biridan mazali bo'lgan Mikko ichimliklar to'plami unga qo'shimcha ravishda futbolka hamda kepka ham sizni kutmoqda. Shunday ekan kayfiyatni maksimal darajaga ko'taramiz. Bunda esa sizga yoqimli hitaronlar ko'maklashadi. Albatta loyihalarda faol bo'ling va bizni Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom hitofmga bizni ayni damda qayerda tinglayapsiz, qanday mashinada tinglayapsiz siz shu vaqtda yozing, biroz xabarlashamiz, xabarlaringizni o'qiyman, undan so'ng ma'lumotlarni taqdim etishni boshlayman. Stressga umuman o'rin yo'q, bilasiz, har doimgidek an'anaga ko'ra bizda Rayhon kuylaydi, stresslarni yo'qqa chiqaramiz. Hit FM 98.